ای اکال جے تو دیوا ہوئے میں بتی بن جاؤں میں بتی بن کے بچ سڑا تیرے تو دور نہ ہوا

گوبند ہر جن راکھے گرو گوبند کنٹھ لائے کنٹھ لائے او گن سب میٹے دھیان